Đi cực nhá. Jackson Gabriel anh ta hay ngắm bạn này hàng hình tình cơ cơ. Hồi ta nghĩ ta hệ tình hình nè ta hàng hình tình cơ cơ đi cực nhá. Joris Gabriel.